0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Ali Imran.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.